NHK ورلڈ جاپان کی اردو سروس ہے۔ ہماری یہ نشریات آپ شارٹ ویوز، سیٹلائٹ اور انٹرنیٹ پر سن سکتے ہیں۔ یہ نشریات پاکستان میں رات 9 بجے اور بھارت میں رات 9:30 پر شارٹ ویوز 9440 کلو ہرٹز پر سنی جا سکتی ہیں۔ مزید تفصیلات کے لیے ہماری ویب سائٹ ہے nhk.jp/urdu۔ اردو نشریات کا آغاز ہوا چاہتا ہے، ہمارے ساتھ رہیے گا۔

آداب۔ این ایچ کے ورلڈ جاپان کی اردو سروس سے خبروں کے ساتھ وسیمہ عابد اور خلیل شیرازی حاضر ہیں۔ پیش خدمت ہیں پاکستانی وقت کے مطابق 7 اکتوبر رات 9 بجے اور بھارتی وقت کے مطابق 9:30 بجے کی خبریں۔ جاپانی سائنسدان سوائی کینسو نے کیمسٹری کا نوبیل انعام جیت لیا ہے۔ وہ اس سال کے کیمسٹری کے نوبیل انعام کے 2 فاتحین میں شامل ہیں۔ انہیں یہ انعام غیر متناسب نامیاتی ترکیب میں نان لینئر اثرات اور آٹو کیٹالیسس پر دیا گیا ہے۔ جاپان کے جنوبی پریفیکچر اوکیناوا میں امریکی افواج کو 48 گھنٹے کے لیے سرگرمیاں روکنے اور 1 ماہ تک رات کے کرفیو کا حکم دیا گیا ہے۔ یہ اقدامات قتل اور ڈکیتی کے شبہ میں ایک امریکی میرین فوجی کی گرفتاری کے بعد کیے گئے ہیں۔ امریکی میرین کور کے لانس کارپورل 20 سالہ ڈیوین جیکب بلارٹ نے کے روز ناہا شہر کے ایک ہوٹل میں مبینہ طور پر ایک 39 سالہ مقامی خاتون کو قتل کر دیا اور اس کا پرس اور دیگر سامان لے گیا۔ میرین کور ایئر اسٹیشن فوتینما میں تعینات بلارٹ کو اتوار کو گرفتار کیا گیا۔ اوکیناوا کے ایریا کوآرڈینیٹر اور 3rd Marine Expeditionary Force کے کمانڈر لیفٹیننٹ جنرل بن واٹسن نے منگل کو دیر گئے معیارات اور نظم و ضبط کے عنوان سے ایک نوٹس جاری کیا اور اسے سوشل میڈیا پر پوسٹ کیا۔ انہوں نے اوکیناوا میں تعینات تمام امریکی سروس اہلکاروں کو خود کی دوپہر سے 48 گھنٹوں کے لیے یونٹ آپریشن روکنے کی ہدایت کی۔ اس مدت کے دوران اڈے سے باہر آزادانہ سرگرمی اور شراب نوشی پر پابندی ہوگی۔ اس کے علاوہ سروس اہلکاروں کو جمعے سے شروع ہونے والے 30 دنوں تک آدھی رات سے صبح 5 بجے تک گھر پر رہنا ہوگا۔ اوکیناوا کے گورنر کوجا گینتا نے اس واقعے پر اپنے غم و غصے کا اظہار کرنے اور امریکی افواج سے سخت و مؤثر اقدامات کرنے کے مطالبے کے لیے پیر کے روز واٹسن اور دیگر کو پریفیکچر کی حکومت کے دفتر میں طلب کیا۔ جاپان کے چیف کابینہ سیکرٹری کیہارا منورو نے کہا ہے کہ امریکی فوجی اہلکاروں کی جانب سے کی جانے والی حرکات مقامی برادریوں کے لیے انتہائی تشویش کا باعث ہیں اور ایسا کبھی نہیں ہونا چاہیے۔ بدھ کی نیوز کانفرنس میں کیہارا نے امریکی فوج کے اس اعلان کا حوالہ دیا کہ اوکیناوا میں تمام سروس اہلکاروں کے یونٹ آپریشن 48 گھنٹے تک رکے رہیں گے اور وہ 1 ماہ تک رات کے وقت کرفیو کے تابع ہوں گے۔ انہوں نے کہا کہ ان کی دانست میں اس اقدام سے ظاہر ہوتا ہے کہ امریکی افواج اس واقعے کو سنجیدگی سے لے رہی ہیں اور نظم و ضبط کو سخت کرنے اور ایسے واقعات کے دوبارہ وقوع پذیر ہونے کو روکنے کے لیے تیزی سے پیش رفت کر رہی ہیں۔ کیہارا نے کہا کہ وہ اس بات سے آگاہ ہیں کہ امریکی فریق اپنی کارروائی کے رہنما خطوط پر مزید نظر ثانی کرے گا۔ انہوں نے کسی مزید واقعے کی روک تھام کے لیے مؤثر اقدامات کرنے کے طریقے پر بات چیت میں تسلسل کی توقع ظاہر کی۔ غزہ میں اسرائیل اور اسلامی گروپ حماس کے درمیان لڑائی شروع ہوئے بدھ کے روز 3 سال مکمل ہو گئے ہیں۔ انسانی صورتحال بدستور سنگین ہے کیونکہ تقریباً 1 سال قبل نافذ ہونے والی جنگ بندی کے باوجود اسرائیلی فوج کی جانب سے وقفے سے حملے جاری ہیں۔ غزہ کی پٹی میں صحت حکام کا کہنا ہے کہ لڑائی شروع ہونے کے بعد سے اب تک 74,245 افراد لقمہ اجل، جبکہ گزشتہ 10 اکتوبر کو جنگ بندی کے نفاذ کے بعد سے 1,462 افراد ہلاک ہو چکے ہیں۔ اقوام متحدہ کی ایک ایجنسی کی رپورٹ میں کہا گیا ہے کہ غزہ کی پٹی میں 3/4 سے زیادہ مکانات کو نقصان پہنچا ہے۔ اس میں مزید کہا گیا ہے کہ تقریباً نصف آبادی ایسے علاقوں میں رہ رہی ہے جہاں سردیوں کے برساتی موسم سے قبل سیلاب کا خطرہ ہے۔ اس میں بتایا گیا ہے کہ لوگوں کو مسلسل جان لیوا خطرات کا سامنا ہے۔

0: یہ خبریں NHK ورلڈ جاپان کی اردو سروس سے نشر کی جا رہی ہیں۔ اب مزید خبریں سماعت فرمائیے۔ جاپان کی ایک بڑی تجارتی تنظیم کے سربراہ کا کہنا ہے کہ اس سال اے آئی کی مدد سے کاروباری کمپیوٹر سسٹمز کو ہیک کرنے کی کوششوں میں 2025 کے مقابلے میں 50% سے زیادہ اضافہ ہوا ہے۔ جاپانی تنظیم برائے کاروباری سربراہان کے چیئرپرسن یاماگوچی آکیو نے منگل کے روز اپنے بیان میں آئی بی ایم جاپان کی تحقیق کا حوالہ دیا۔ ان کا کہنا تھا کہ انہوں نے تنظیم کے اراکین پر زور دیا ہے کہ وہ اپنے نظام میں موجود کمزوریوں کو دور کریں۔ جاپانی کمپنیوں کو جدید ترین سائبر حملوں کے تیزی سے بڑھتے ہوئے خطرے کے درمیان انفارمیشن سیکیورٹی ورکروں کو تربیت دینے کے فوری چیلنج کا سامنا ہے۔ یہ ان اقدامات کے علاوہ ہے جو سسٹموں میں سرمایہ کاری کے لیے درکار ہیں۔ جاپان یوزرز ایسوسی ایشن آف انفارمیشن سسٹمز کی جانب سے قبل ازیں رواں سال شائع ہونے والے ایک سروے میں انفارمیشن سیکیورٹی سے واقف کارکنوں کی شدید کمی کی نشاندہی کی گئی تھی۔ کم از کم 100 بلین ین یا تقریباً 630 ملین ڈالر سالانہ فروخت کرنے والے کاروباری اداروں کے تقریباً 3/4 نے کہا کہ ان کے پاس سائبر سیکیورٹی کے مسائل سے نمٹنے کے لیے عملہ کافی نہیں ہے۔ سروے کے نتائج 10 صنعتوں پر محیط 950 سے زیادہ کاروباری اداروں کے جوابات کی عکاسی کرتے ہیں۔ سروے نے یہ بھی ظاہر کیا کہ مارچ میں ختم ہونے والے 12 مہینوں میں 7.1% کمپنیوں کو وائرس زدہ ای میل اٹیچمنٹ کے ذریعے سائبر حملوں کا نشانہ بنایا گیا۔ انٹرنیٹ سروسز پر غیر مجاز لاگ ان نے 6.5% کمپنیوں کو متاثر کیا، جبکہ 5.2% رینسم ویئر حملوں کا شکار ہوئیں۔ ڈیسٹا ہیکنگ کے واقعات کی اطلاع دینے والی جاپانی کمپنیوں کی تعداد میں بھی تسلسل کے ساتھ اضافہ ہو رہا ہے۔ سوزوکی موٹر کا کہنا ہے کہ اس کی پہلی چھوٹی برقی گاڑی جاپان میں نومبر کے وسط میں فروخت کے لیے پیش کی جائے گی۔ چھوٹی گاڑیاں بنانے والی جاپان کی اس سب سے بڑی کمپنی کے ای وی فیلڈ میں داخلے سے اس شعبے میں مسابقت مزید تیز ہونے کی امید ہے۔ اس جاپانی گاڑی ساز کمپنی کا کہنا ہے کہ ای اسکائی ماڈل کی یہ گاڑی ایک دفعہ چارج ہونے پر 310 کلومیٹر سفر کر سکتی ہے۔ اس کا کہنا ہے کہ ایک چھوٹی برقی گاڑی کے لیے یہ نسبتاً طویل رینج ہے۔ قیمتیں تقریباً 1.55 ملین ین یا تقریباً 9,800 ڈالر سے شروع ہوں گی، جن میں ٹیکس اور حکومتی سبسڈی شامل ہیں۔ سوزوکی کا کہنا ہے کہ اس کا ہدف ایک ماہ میں 1,000 گاڑیوں کی فروخت ہے۔ سوزوکی کے صدر سوزوکی توشیہیرو نے کہا، ہم چھوٹی گاڑیوں کے وسیع آپشن پیش کرنے کے لیے کام کریں گے جو ایسے صارفین کو تجویز کی جا سکتی ہیں جو پیٹرول گاڑیوں سے منتقل ہونے کے بارے میں سوچ رہے ہیں۔ حریف جاپانی کمپنیوں نسان، ہونڈا اور متسوبشی کے ساتھ ساتھ چین کی BYD نے پہلے ہی چھوٹی برقی گاڑیوں کی فروخت شروع کر رکھی ہے۔ ستمبر تک کے 9 مہینوں میں جاپان میں فروخت ہونے والی تمام چھوٹی گاڑیوں میں منی ای وی گاڑیوں کا حصہ صرف 1.5% تھا۔ اس کی وجہ پیٹرول ماڈلوں کے مقابلے میں ان کی زیادہ قیمت اور دستیاب ماڈلوں کی اقسام کا محدود ہونا ہے۔
1: اس کے ساتھ ہی NHK ورلڈ جاپان کی اردو سروس سے خبریں ختم ہوئیں۔ مزید خبروں، تبصروں اور تجزیوں کے لیے وزٹ کیجیے ہماری ویب سائٹ nhk.jp/اردو۔

NHK ورلڈ جاپان کی اردو سروس ہے۔ ہماری یہ نشریات آپ شارٹ ویوز، سیٹلائٹ اور انٹرنیٹ پر سن سکتے ہیں۔ یہ نشریات پاکستان میں رات 9 بجے اور بھارت میں رات 9:30 پر شارٹ ویوز 9440 کلو ہرٹز پر سنی جا سکتی ہیں۔ مزید تفصیلات کے لیے ہماری ویب سائٹ ہے nhk.jp/urdu۔ اردو نشریات کا آغاز ہوا چاہتا ہے، ہمارے ساتھ رہیے گا۔

سامعین السلام علیکم، این ایچ کے ورلڈ جاپان کی اردو سروس سے خلیل شرازی اور عبد الرحمان حاضر پیش خدمت ہیں۔ پاکستانی وقت کے مطابق جمعرات 8 اکتوبر رات 9 بجے اور بھارتی وقت کے مطابق 9:30 بجے کی خبریں۔ جاپانی سائنسدان سوائی کینسو نے کیمسٹری کا نوبل انعام جیت لیا ہے۔ وہ اس سال کیمسٹری کے نوبل انعام کے 2 فاتحین میں سے ایک ہیں۔ رائل سویڈش اکیڈمی آف سائنسز نے اعلان کیا کہ اس نے ہنری بی کاگن اور سوائی کینسو کو غیر متناسب نامیاتی ترکیب میں نان لینئر اثرات اور آٹو کیٹالیسز کی دریافت پر کیمسٹری کے میدان میں 2026 کا نوبل انعام دینے کا فیصلہ کیا ہے۔ اکیڈمی کی وضاحت کے مطابق کچھ مالیکیولز میں مرر امیجز یا عکس آئینہ ہوتے ہیں، لیکن بعض صورتوں جیسے کہ دوا سازی میں امکان ہوتا ہے کہ سائنسدانوں کو صرف ایک سائٹ درکار ہو۔ یہ فطرت میں عام بات ہے، لیکن اسے لیبارٹری میں دوبارہ تیار نہیں کیا جا سکتا تھا جب تک کہ سوائی نے یہ دریافت نہ کر لیا کہ مرر امیج کا صرف آدھا حصہ کیسے بنایا جاتا ہے۔ اکیڈمی کا کہنا ہے کہ سوائی اس ترکیب کو تیار کرنے والے پہلے سائنسدان ہیں۔ 76 سالہ سوائی ہیروشیما میں پیدا ہوئے اور اب وہ ٹوکیو یونیورسٹی آف سائنس میں اعزازی پروفیسر کے طور پر خدمات انجام دے رہے ہیں۔ وہ فون پر تقریب میں شامل ہوئے۔ سوائی نے کہا، میں نوبل انعام کے بارے میں خوشخبری سن کر بے حد پرجوش ہوں۔ یقیناً یہ سب سے سنسنی خیز دن ہے، میری زندگی کے سب سے پرجوش دنوں میں سے ایک۔ یہ مسلسل 3rd سال ہے کہ جاپانی شخصیت نے نوبل انعام جیتا ہے۔ سوائی ان ایوارڈز میں سے ایک کو حاصل کرنے والی 31ویں جاپانی شخصیت ہیں۔ اس تعداد میں وہ لوگ بھی شامل ہیں جو جاپان میں پیدا ہوئے اور تعلیم حاصل کی اور بعد میں امریکی شہریت حاصل کر لی۔ سعودی عرب کے 2 ہوائی اڈوں پر حملوں میں 3 افراد ہلاک اور 30 سے زائد زخمی ہو گئے ہیں۔ یمن میں حکومت مخالف حوثی باغیوں نے ان حملوں کی ذمہ داری قبول کر لی ہے۔ سعودی ایویشن کا کہنا ہے کہ منگل اور بدھ کو دارالحکومت ریاض اور جنوب مغربی شہر ابہا کے ہوائی اڈوں کو نشانہ بنایا گیا۔ حکام کا کہنا ہے کہ ریاض میں 1 شخص ہلاک اور 8 زخمی ہوئے، جبکہ ابہا میں 2 افراد ہلاک اور 28 زخمی ہوئے۔ حوثی باغیوں کے ایک ترجمان نے بدھ کو کہا کہ انہوں نے ہوائی اڈوں پر بیلسٹک میزائلوں اور ڈرونز سے حملے کیے ہیں۔ ایران کی صورتحال کے اثرات کی وجہ سے یمن میں حوثی

عمل درآمد کیا جا سکے۔ امریکی نیوز ویب سائٹ ایکسیوس نے بھی بدھ کے روز خبر دی کہ حکام کے مطابق پینٹاگون نے کئی دن پہلے امریکی سینٹرل کمانڈ کو ہدایت کی تھی کہ ایران میں بڑی جنگی کارروائیاں دوبارہ شروع کرنے کے لیے تیاریاں مکمل کر لی جائیں۔ ایکسیوس نے امریکی اور اسرائیلی ذرائع کا حوالہ دیتے ہوئے کہا ہے کہ یہ کارروائیاں 27 اکتوبر کو ہونے والے اسرائیلی انتخابات اور امریکی وسط مدتی انتخابات سے پہلے ہو سکتی ہیں۔

NHK ورلڈ جاپان کی اردو سروس ہے۔ ہماری یہ نشریات آپ شارٹ ویوز، سیٹلائٹ اور انٹرنیٹ پر سن سکتے ہیں۔ یہ نشریات پاکستان میں رات 9 بجے اور بھارت میں رات 9:30 پر شارٹ ویوز 9440 کلو ہرٹز پر سنی جا سکتی ہیں۔ مزید تفصیلات کے لیے ہماری ویب سائٹ ہے nhk.jp/urdu۔ اردو نشریات کا آغاز ہوا چاہتا ہے، ہمارے ساتھ رہیے گا۔

سامعین السلام علیکم، این ایچ کے ورلڈ جاپان کی اردو سروس سے خلیل شرازی اور عبد الرحمان حاضر پیش خدمت ہیں۔ پاکستانی وقت کے مطابق جمعرات 8 اکتوبر رات 9 بجے اور بھارتی وقت کے مطابق 9:30 بجے کی خبریں۔ جاپانی سائنسدان سوائی کینسو نے کیمسٹری کا نوبل انعام جیت لیا ہے۔ وہ اس سال کیمسٹری کے نوبل انعام کے 2 فاتحین میں سے ایک ہیں۔ رائل سویڈش اکیڈمی آف سائنسز نے اعلان کیا کہ اس نے ہنری بی کاگن اور سوائی کینسو کو غیر متناسب نامیاتی ترکیب میں نان لینئر اثرات اور آٹو کیٹالیسز کی دریافت پر کیمسٹری کے میدان میں 2026 کا نوبل انعام دینے کا فیصلہ کیا ہے۔ اکیڈمی کی وضاحت کے مطابق کچھ مالیکیولز میں مرر امیجز یا عکس آئینہ ہوتے ہیں، لیکن بعض صورتوں جیسے کہ دوا سازی میں امکان ہوتا ہے کہ سائنسدانوں کو صرف ایک سائٹ درکار ہو۔ یہ فطرت میں عام بات ہے، لیکن اسے لیبارٹری میں دوبارہ تیار نہیں کیا جا سکتا تھا جب تک کہ سوائی نے یہ دریافت نہ کر لیا کہ میرر امیج کا صرف آدھا حصہ کیسے بنایا جاتا ہے۔ اکیڈمی کا کہنا ہے کہ سوائی اس ترکیب کو تیار کرنے والے پہلے سائنسدان ہیں۔ 76 سالہ سوائی ہیروشیما میں پیدا ہوئے اور اب وہ ٹوکیو یونیورسٹی آف سائنس میں اعزازی پروفیسر کے طور پر خدمات انجام دے رہے ہیں۔ وہ فون پر تقریب میں شامل ہوئے۔ سوائی نے کہا، میں نوبل انعام کے بارے میں خوشخبری سن کر بے حد پرجوش ہوں۔ یقیناً یہ سب سے سنسنی خیز دن ہے، میری زندگی کے سب سے پرجوش دنوں میں سے ایک۔ یہ مسلسل 3rd سال ہے کہ جاپانی شخصیت نے نوبل انعام جیتا ہے۔ سوائی ان ایوارڈز میں سے ایک کو حاصل کرنے والی 31ویں جاپانی شخصیت ہیں۔ اس تعداد میں وہ لوگ بھی شامل ہیں جو جاپان میں پیدا ہوئے اور تعلیم حاصل کی اور بعد میں امریکی شہریت حاصل کر لی۔ سعودی عرب کے 2 ہوائی اڈوں پر حملوں میں 3 افراد ہلاک اور 30 سے زائد زخمی ہو گئے ہیں۔ یمن میں حکومت مخالف حوثی باغیوں نے ان حملوں کی ذمہ داری قبول کر لی ہے۔ سعودی ایویشن کا کہنا ہے کہ منگل اور بدھ کو دارالحکومت ریاض اور جنوب مغربی شہر ابہا کے ہوائی اڈوں کو نشانہ بنایا گیا۔ حکام کا کہنا ہے کہ ریاض میں 1 شخص ہلاک اور 8 زخمی ہوئے، جبکہ ابہا میں 2 افراد ہلاک اور 28 زخمی ہوئے۔ حوثی باغیوں کے ایک ترجمان نے بدھ کو کہا کہ انہوں نے ہوائی اڈوں پر بیلسٹک میزائلوں اور ڈرونز سے حملے کیے ہیں۔ ایران کی صورتحال کے اثرات کی وجہ سے یمن میں حوثیوں اور سعودی حمایت یافتہ عبوری حکومت کے درمیان کشیدگی ایک بار پھر بھڑک اٹھی ہے۔ دریاسنا متعدد امریکی میڈیا اداروں نے اطلاع دی ہے کہ امریکی صدر ڈونلڈ ٹرمپ اگلے ماہ ہونے والے وسط مدتی انتخابات سے پہلے ایران پر دوبارہ حملے شروع کرنے پر غور کر رہے ہیں۔ دا اٹلانٹک میگزین نے بدھ کے روز انتظامیہ کے اہلکاروں کے حوالے سے بتایا کہ وائٹ ہاؤس نے وزارت دفاع سے کہا ہے کہ ایرانی اہداف کے خلاف حملوں کے ایسے آپشنز تیار کیے جائیں جن پر وسط مدتی انتخابات سے پہلے عمل درآمد کیا جا سکے۔ امریکی نیوز ویب سائٹ ایکسیوس نے بھی بدھ کے روز خبر دی کہ حکام کے مطابق پینٹاگون نے کئی دن پہلے امریکی سینٹرل کمانڈ کو ہدایت کی تھی کہ ایران میں بڑی جنگی کارروائیاں دوبارہ شروع کرنے کے لیے تیاریاں مکمل کر لی جائیں۔ ایکسیوس نے امریکی اور اسرائیلی ذرائع کا حوالہ دیتے ہوئے کہا ہے کہ یہ کارروائیاں 27 اکتوبر کو ہونے والے اسرائیلی انتخابات اور امریکی وسط مدتی انتخابات سے پہلے ہو سکتی ہیں۔

کو اپنی سالگرہ کے موقع پر دیا، بچوں کا خون اور لوگوں کا قتل۔ واضح رہے کہ روسی صدر ولادیمیر پوٹن کی سالگرہ بدھ کو تھی۔ زیلنسکی نے کہا کہ ایک میزائل شمالی علاقے چرنیہیو میں ایک رہائشی عمارت کو براہ راست لگا۔ انہوں نے کہا کہ 19 افراد ہلاک ہوئے، جن میں 5 بچے بھی شامل ہیں۔ صدر نے نشاندہی کی کہ اس حملے میں بغیر پائلٹ والے طیاروں کے ساتھ ساتھ کئی بیلسٹک اور کروز میزائل بھی استعمال کیے گئے۔ روس کی وزارت دفاع نے اعلان کیا ہے کہ اس نے تمباکو بنانے والی ایک جاپانی کمپنی کی یوکرین میں قائم ایک ذیلی فرم پر حملہ کیا ہے، جو بقول روس کے یوکرینی افواج کے لیے گولہ بارود تیار کر رہی تھی۔ جاپان ٹوبیکو انٹرنیشنل جے ٹی آئی نے اس حملے کی تردید کی ہے۔ اس نے این ایچ کے کو تحریری طور پر یہ بھی بتایا کہ ہمارے تمام ملازمین محفوظ ہیں۔ روس کی وزارت دفاع نے بدھ کے روز سوشل میڈیا پر پوسٹ کیا کہ اس نے یوکرینی دفاعی صنعت کے اداروں کے ساتھ ساتھ بندرگاہ کے بنیادی ڈھانچے اور بحری جہازوں پر زمینی، بحری اور فضائی ہتھیاروں اور ڈرونز کے ساتھ زبردست حملہ کیا ہے۔ اس میں وسطی یوکرین کے پولٹاوا علاقے میں جے ٹی آئی کا تمباکو پلانٹ بھی شامل تھا۔ جے ٹی آئی کے آفیشل بیان کے مطابق، جے ٹی آئی تمباکو کی مصنوعات تیار اور فروخت کرتی ہے اور کبھی بھی فوجی پیداوار میں شامل نہیں رہی۔ بیان میں یہ بھی کہا گیا ہے کہ فیکٹری پر متعدد مواقع پر حملہ کیا گیا تھا، اور یہ کہ حملوں سے پہلے پلانٹ میں کام معطل کر دیا گیا تھا۔ بیان میں کہا گیا کہ سیکیورٹی وجوہات کی بنا پر مزید تفصیلات فراہم نہیں کی جا سکتی، لیکن پلانٹ کے تمام ملازمین محفوظ ہیں۔ یوکرین میں جاپانی سفارت خانے کا کہنا ہے کہ ایسی کوئی اطلاع نہیں ہے جس سے پتا چلے کہ اس نئے حملے میں کوئی جاپانی شہری متاثر ہوا ہے۔ جاپان فیئر ٹریڈ کمیشن نے ملک کے انسداد اجارہ داری قانون کی خلاف ورزی کے الزام میں 4 بڑی جاپانی بیئر ساز کمپنیوں پر چھاپے مارے ہیں۔ شبہ ہے کہ انہوں نے بیئر کی قیمتوں میں اضافے کو مربوط کرنے کے لیے اجارہ دارانہ گھٹ جوڑ تشکیل دیا۔ آساہی بریوریز، کرن بریوری، ساپورو بریوریز اور سانتوری اسپرٹ سبھی ٹوکیو میں قائم کمپنیاں ہیں، جن کا ملکی بیئر منڈی میں 90% سے زیادہ حصہ ہے۔ ذرائع کا کہنا ہے کہ ان پر یہ فیصلہ کرنے کی سازش کا شبہ ہے کہ ہول سیلروں کو بیئر بیچتے وقت قیمتوں میں کب اور کتنا اضافہ کیا جائے۔ ان کمپنیوں نے خام مال کی بڑھتی ہوئی قیمتوں کا حوالہ دیتے ہوئے اکتوبر 2022 اور اپریل 2025 میں قیمتیں بڑھا دی تھیں۔ اعلانات کا وقت قریب قریب ایک جیسا تھا۔ چاروں کمپنیاں برائیورز ایسوسی ایشن آف جاپان کی رکن ہیں۔ ذرائع کا کہنا ہے کہ یہ ایسوسی ایشن ماہانہ اجلاس منعقد کرتی ہے، اور سیکشن چیف کی سطح کے عہدیداران نے مبینہ طور پر قیمتوں میں ہم آہنگی کے لیے پس پردہ ملاقات کی۔ تبادلہ خیار میں بیئر جیسے مشروبات شامل کیے گئے۔ ہر کمپنی نے کہا کہ وہ تحقیقات میں مکمل تعاون کرے گی۔ کمیشن نے قیمتوں میں سلسلہ وار اضافے سے مستفید ہونے والے کارٹل سے سختی سے نمٹنے کی اپنی پالیسی کا اشارہ دیا ہے۔ اس کے ساتھ ہی این ایچ کے ورلڈ جاپان کی اردو سروس سے خبریں ختم ہوئیں۔ مزید خبروں کے لیے وزٹ کیجیے این ایچ کے .jp/اردو۔

0: السلام علیکم سامعین، این ایچ کے ورلڈ جاپان سے پروگرام پیش خدمت ہے، آئیے جاپانی بولیں۔ میں ہوں آپ کا میزبان محمد انور،
1: اور سامعین میں ہوں ہراش پاک۔ اس پروگرام کے ذریعے آپ جاپانی زبان کے دلچسپ اور کارآمد جملے سیکھ رہے ہیں۔
0: آج کا 32واں سبق راستہ پوچھنے سے متعلق ہے۔ پروگرام کے آخری حصے میں ہم جاپان کی ہائی وے بسوں کے بارے میں بتائیں گے۔
1: کائتو اور امریکی شہری مائک، جو جاپان کے نینجا کا شوقین ہے، ہائی وے بس کے ذریعے میے پریفیکچر کے وینوشی اسٹیشن پہنچے ہیں۔ اسٹیشن کے قریب واقع کرائے کے کپڑوں کی دکان سے مائک نے نینجا کا بہرو بھرا ہے۔ اب وہ دونوں نینجا میوزیم کی جانب جا رہے ہیں۔
0: تو آئیے سبق نمبر 32 کا مکالمہ سن۔